Dlhodobý rozpočet Európskej únie je známy aj ako viacročný finančný rámec. Na čo presne slúži? Viacročný finančný rámec umožňuje Únii plánovať a investovať do dlhodobých projektov. Stanovuje, koľko finančných prostriedkov môže Únia investovať do jednotlivých oblastí politiky. Takýto rozpočet pomáha nielen mestám, regiónom a podnikom, ale aj miliónom študentov, tisíckam výskumných pracovníkov, ako aj mnohým mimovládnym organizáciám. Vďaka nemu máme zdravšie a bezpečnejšie potraviny, nové a lepšie cesty, železnice a letiská, čistejšie životné prostredie i bezpečnejšie vonkajšie hranice Európskej únie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si povieme viac o tzv. Viacročnom finančnom rámci. Viacročný finančný rámec je vo svojej podstate plán dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Určuje priority a obmedzenia pre výdavky únie na 7 rokov a zabezpečuje, aby boli jej finančné zdroje v súlade s politickými a ekonomickými cieľmi. Viacročný finančný rámec stanovuje zloženie jednotlivých ročných rozpočtov a pomáha vyvažovať protichodné záujmy členských krajín. Prideľujú sa z neho finančné prostriedky na celý rad oblastí. Či už ide o menej rozvinuté regióny, dotácie a rozvoj vidieka, humanitárnu pomoc a investície do zelenej a digitálnej transformácie, či zahraničnú politiku Európskej únie. Vráťme sa na chvíľu do histórie. Rímske zmluvy z roku 1957 položili základy Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Obe organizácie boli financované z príspevkov jednotlivých členských štátov. V roku 1970 bolo prijaté tzv. Rozhodnutie o vlastných zdrojoch, ktorým Európske hospodárske spoločenstvo získalo vlastné prostriedky. Koncept viacročného finančného rámca sa zrodil v reakcii na sériu kríz v oblasti rozpočtu v 80. rokoch minulého storočia, keď sa Rada a Európsky parlament nedokázali včas dohodnúť na rozpočte na nasledujúci rok. Prvá medziinštitucionálna dohoda o viacročnom finančnom pláne tak bola uzavretá v roku 1988. Avšak až Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2009, sa medziinštitucionálna dohoda zmenila na viacročný finančný rámec, ktorý je právne záväzným aktom. Súčasný viacročný finančný rámec platí na obdobie od roku 2021 do roku 2027 a stanovuje rozpočet Únie vo výške viac ako 1,2 bilióna eur. Tento rozpočet podporuje priority Únie, ako sú zelená transformácia, digitálne inovácie či obnova po pandémii. Zostavenie súčasného dlhodobého rozpočtu bolo zložitým procesom. Keď sa o ňom v roku 2018 začalo rokovať, Únia čelila hneď niekoľkým závažným výzvam, z ktorých možno spomenúť najmä Brexit, či potrebu financovať nové priority, ako sú klimatické opatrenia či digitálna infraštruktúra. Na to vypukla pandémia ochorenia COVID-19. Po intenzívnych rokovaniach bol viacročný finančný rámec napokon dohodnutý koncom roka 2020. Išiel ruka v ruke s nástrojom obnovy Next Generation EU s prostriedkami v objeme 750 miliárd eur na obnovu ekonomík členských krajín, ktoré boli pandémiou zasiahnuté najviac. Plán obnovy znamenal zásadnú zmenu a na podporu krajín Únie zaviedol kombináciu grantov a pôžičiek. Súčasný viacročný finančný rámec stanovuje priority Únie v oblasti výdavkov na roky 2021 až 2027. Hlavnými oblastiami, na ktoré sa zameriava, sú zelená a digitálna transformácia. Značné finančné prostriedky sú vyčlenené na klimatické iniciatívy, pričom cieľom Únie je nasmerovať minimálne 30% prostriedkov z rozpočtu a nástroja obnovy na financovanie cieľov v oblasti klímy. Európska únia podporuje nielen zelenú a digitálnu transformáciu, ale takisto poskytuje finančné zdroje, ktoré majú zabezpečiť, aby z rastu profitovali všetky regióny únie. Umožňujú to nástroje, ako sú mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je základom nástroja obnovy, ako aj kohézny fond či Európsky fond regionálneho rozvoja. V centre dlhodobého rozpočtu sú aj výskum a inovácie. V tejto súvislosti sa únia snaží posilniť programy ako Horizont Európa.
Časť prostriedkov je vyčlenená aj na oblasť obrany a vonkajších vzťahov, pričom cieľom je posilniť kapacitu Európskej únie, pokiaľ ide o bezpečnosť a medzinárodnú spoluprácu. Ani nové výzvy ako inflácia, energetické krízy či geopolitické napätia nezmenili nič na tom, že viacročný finančný rámec si zachoval svoju pružnosť a prispôsobivosť. V reakcii na meniacu sa politickú a hospodársku situáciu bol viacročný finančný rámec vo februári 2024 podrobený revízii. Zmeny vyplývali z potreby reagovať na infláciu, ako aj na vojnu na Ukrajine. Tieto udalosti totiž viedli k tomu, že zdroje únie sa ocitli pod novým tlakom. Zmeniť rozpočet bolo potrebné aj vzhľadom na energetické krízy a zvýšené výdavky na obranu. Európska únia sa rozhodla vyčleniť dodatočné zdroje na posilnenie obrany únie a na podporu Ukrajiny zmietajúcej sa v prebiehajúcom konflikte. Výdavky v rôznych odvetviach, najmä v energetike a infraštruktúre, rastú. Únia bola nútená reagovať na tento vývoj a zohľadniť infláciu. Zároveň zopakovala svoj záväzok k zelenej transformácii a investíciám do technológií, pričom viac prostriedkov vyčlenila na energiu z obnoviteľných zdrojov a digitálnu infraštruktúru. O viacročnom finančnom rámci nerozhodujú iba samotné členské krajiny Európskej únie. Rozpočet sa starostlivo schvaľuje a dôležitú úlohu pritom zohráva aj Európsky parlament. Funguje to takto. Viacročný finančný rámec sa prijíma v rámci tzv. Mimoriadneho legislatívneho postupu. Parlament musí udeliť svoj súhlas ešte pred radou. Ako jedna z troch hlavných rozpočtových inštitúcií únie, musí parlament tiež zabezpečiť, aby výdavky v ročných rozpočtoch únie boli v súlade so stropmi stanovenými vo viacročnom finančnom rámci. Okrem toho, parlament preskúma každú sekciu rozpočtu a zaistí, aby bolo financovanie z rozpočtu v súlade s cieľmi únie, ako sú klimatické opatrenia, inovácie či sociálna súdržnosť. Parlament takisto zohráva zásadnú úlohu v súvislosti so strednodobými preskúmaniami alebo revíziami finančného rámca, ako boli napríklad úpravy vykonané vo februári 2024. Cieľom je zabezpečiť, aby výdavky únie naďalej zohľadňovali jej meniace sa priority. V krátkosti môžeme konštatovať, že hoci diskusiám o viacročnom finančnom rámci často dominujú členské krajiny, Európsky parlament môže do značnej miery ovplyvniť výsledok týchto diskusí, pričom sa snaží zaistiť, aby boli zohľadnené tak potreby verejnosti, ako aj dlhodobé ciele únie. Zatiaľ, čo únia neustále čelí novým výzvam, od geopolitického napätia až po ekonomické tlaky, viacročný finančný rámec je pre jej ďalšie napredovanie aj naďalej kľúčový. Z nedávnej revízie z roku 2024 vyplýva, ako treba rámec prispôsobiť tak, aby zabezpečoval stabilitu a rast pre všetky členské krajiny Európskej únie a zároveň reagoval na globálne krízy. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

Zdravie je naším najväčším bohatstvom. Potrebujeme ho na to, aby sme sa cítili dobre vo svojej koži a aby sme boli produktívni. Len tak vieme prispieť k tomu, aby naša ekonomika prosperovala a aby bola naša spoločnosť šťastná a súdržná. Podpora verejného zdravotníctva v členských štátoch je tak jednou z hlavných priorít Európskej únie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa zameriame na to, čo robí Európska únia na posilnenie národných zdravotníckych systémov a ako im pomáha byť udržateľnejšími.

0: oblasti zdravia na roky 2021 až 2027. Jadrom programu je tvorba a uplatňovanie európskej zdravotníckej legislatívy, pričom disponuje rozpočtom vo výške 4,4 miliardy eur. Prostredníctvom programu chce Európska únia zabezpečiť, aby mali krajiny nielen dostatočné zásoby medicínskych produktov, ale aj dostatok kvalifikovaného personálu, ktorý dokáže reagovať na nečakané situácie. Program má zároveň ľuďom v Európskej únii uľahčiť prístup k liekom a k zdravotnej starostlivosti. Program EU for Health však nie je jedinou iniciatívou, ktorá sa venuje verejnému zdraviu. Európska únia vyvinula komplexný prístup, vďaka ktorému sa ochrana verejného zdravia zohľadňuje vo všetkých oblastiach politiky. Tento prístup je známy ako zdravie vo všetkých politikách. Praktickým príkladom je stratégia Z farmy na stôl, ktorá podporuje výrobu udržateľnejších a zdravších potravín. Za zmienku však stojí aj akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ktorý pomáha zlepšovať kvalitu prostredia okolo nás. Európska únia má dokonca vlastnú agentúru, ktorá sa zameriava na ochranu nášho zdravia – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Ako všetci vieme, prevencia je lepšia než liečba. A jedným z najúčinnejších spôsobov, ako predchádzať chorobám, je práve očkovanie. V júni 2025 predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová zdôraznila význam očkovania na globálnom samite o zdraví a prosperite vďaka imunizácii.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Európska únia je svetovým lídrom v oblasti zdravia aj v rozširovaní prístupu k očkovaniu. Európsky parlament dlhodobo presadzuje silnejšie, rozumnejšie a spravodlivejšie investície, pretože vieme, že zdravie je základom, na ktorom stojí všetko ostatné. Mier, prosperita aj stabilita. Aktivity Európskej únie v oblasti prevencie sa však nekončia pri očkovaní. Zahŕňajú aj boj proti antimikrobiálnej rezistencii, a to najmä prostredníctvom prevencie infekcií. Čo presne máme na mysli? Antimikrobiálna rezistencia vzniká vtedy, keď sa baktérie, vírusy, plesne alebo parazity časom zmenia a prestanú reagovať na lieky, ktoré proti nim doteraz fungovali. Európska únia sa okrem toho zameriava aj na ďalšie vážne zdravotné problémy, napríklad na kardiovaskulárne ochorenia. Tie sú totiž najčastejšou príčinou úmrtí v Európskej únii. Riziko ochorení srdca, ako je napríklad infarkt, zvyšuje aj užívanie drog, alkoholu alebo tabaku. Práve preto Európska únia zaviedla opatrenia, ktoré regulujú používanie uvedených látok, najmä tabaku. Príkladom sú vyššie ceny cigariet či varovné obrázky na ich obaloch, ktoré majú ľudí od fajčenia odradiť. Tieto kroky viedli k výraznému poklesu počtu fajčiarov. Ďalším vážnym zdravotným problémom, ktorému sa Európska únia venuje v oblasti prevencie, je rakovina. Druhá najčastejšia príčina úmrtí v Európskej únii. Cieľ je pritom jasný – zachytiť ochorenie čo najskôr. Európska únia preto podporuje včasnú diagnostiku a výrazné rozšírenie screeningových vyšetrení v členských štátoch. Počet úmrtí na rakovinu by sa tak totiž mohol znížiť. Ako sme si už povedali, kardiovaskulárne ochorenia a hneď po nich rakovina zohrávajú kľúčovú úlohu v celkovej úmrtnosti Európskej únie. Situácia je však trochu iná u mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov. V tejto vekovej skupine sú najčastejšou príčinou úmrtí vonkajšie faktory, napríklad nehody. Hneď po nich nasleduje samovražda. K tej sa často uchyľujú mladí ľudia s chabým duševným zdravím. No nejde len o mladých ľudí. Odhaduje sa, že s problémami duševného zdravia zápasí v Európskej únii približne 84 miliónov ľudí. Aj preto Európska únia kladie mimoriadny dôraz na podporu duševného zdravia a celkovej pohody vo všetkých oblastiach života. Doma, v škole aj na pracovisku. Zároveň nabáda členské štáty, aby rozvíjali nové formy starostlivosti o duševné zdravie, ako sú napríklad komunitné centrá duševného zdravia. Európska únia dbá aj na zabezpečenie dostatočného zásobovania liekmi. V marci 2025 preto Európska komisia navrhla akt o kritických liekoch. Jeho cieľom je posilniť výrobu a dostupnosť liekov, napríklad prostredníctvom jednoduchšieho prístupu k financovaniu, zrýchlených postupov, verejného obstarávania a medzinárodných partnerstiev. Európska únia okrem toho zriadila Alianciu pre kritické lieky, ktorá jej poskytuje odborné poradenstvo v oblasti dodávok liekov. Aliancia spája zástupcov členských štátov, kľúčových priemyselných odvetví, občianskej spoločnosti aj vedeckej komunity. A napokon je tu aj Európska agentúra pre lieky, ktorá sídli v Amsterdame. Podporuje vývoj liekov, monitoruje ich bezpečnosť, posudzuje povolenia na uvedenie na trh a poskytuje odborné informácie zdravotníckym pracovníkom. Popri vývoji účinných liekov a podpore verejného zdravia ako takého je dôležité zavádzať do zdravotníctva aj najnovšie technológie. Práve preto kladie Európska únia osobitný dôraz na digitálne technológie, biotechnológie a elektronické zdravotníctvo. V praxi to znamená využívanie elektronických zdravotných záznamov, telemedicíny, nositeľných meracích prístrojov, mobilných aplikácií, analýzy dát a ďalších digitálnych nástrojov, ktoré môžu zlepšiť starostlivosť o pacientov. Európska únia sa tak nachádza uprostred digitálnej transformácie a postupného zosúlaďovania systémov zdravotnej starostlivosti. Celé toto úsilie má pritom viesť k tomu, aby boli zdravotnícke systémy v členských štátoch udržateľné, moderné a pripravené na výzvy dneška aj budúcnosti. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.